کن ام بانی کجو مای دینا بلاب کده اشی اف ام نی مای نو مای لای لای نی سدا سدا سدا مای دینا